0: las cum uitalit.
1: I det tredje kapittelet står det slik.
0: Det går med kapittelet som kjaller jo nå.
1: For du kan sette din lit til Herren.
0: Denne som du satt bygd og døver til Herre Ola.
1: Han vokter din fot.
0: Sånn var det gjelder du jo ikke.
1: Ja, er det ikke noe om akkurat det samme?
0: Jo, la gjøre den samme byra med dere kjaller jo.
1: Og hør hva det står i den 37. salme.
0: Jeg gulet meg det kjaller jo vondt han gulmer meg i kirkesalmen.
1: Han vil ikke la deg falle.
0: Sånn i det ute du eisige godkjatt.
1: Og i 1. Samuels bok står det skrevet.
0: Jeg vurste Samuel gyrgis det kjaller jo vondt.
1: Om han snubler, så faller han ikke til jorden.
0: Just vel sånn, nå rakker seg det i sånn godkjatt galgitt det gjennom meg.
1: For Herren støtter hans hånd.
0: Denne Herre, der jo så gjerne.
1: Ja, det står enda slik skrevet.
0: Ja, kjød jo vel ei nå, kjaller jo vond.
1: Han verner sine fromme på veien.
0: Som var gjelder så allmåge slåta alde.
1: Og noe av det siste vi kan lese av Guds velsignelse, det finner vi i Judas brev.
0: Ja, meg byr, mange mors meg byrre meg satt i låka hit med bore syvne hos og byrre la gavne med Judas gyrgis.
1: Det er jo et lite brev i slutten av Bibelen.
0: Og det lakker ut av Gyrgis låpet gikk i Bibelen.
1: Og der står det slik.
0: Ja, da kaller kjallet jo på nå.
1: Han som har makt til å bevare deg fra fall.
0: Så skal jeg få på at det var jeg litt din godt som jeg ser det.
1: Og han som har makt til å føre dere frem for sin herlighet.
0: Ja, så skal jeg få på at det føre ditt din ålder skitte så herve svåla ålder.
1: Han den eneste Gud.
0: Da åkta ein og ypmel.
1: Vår frelser Jesus Kristus.
0: Min beste Jesus Kristus.
1: Taler du ikke om akkurat det samme som vi leser i denne salmen?
0: Jo, da sa han og jeg vil ansemme bidra meg med det slåk den salmen.
1: Han er mektig til å bevare oss.
0: Sånn det famler seg at det var gjeldig min.
1: Han bevarte Israel den gangen.
0: Sånn var gjeldig beste Israel den gangen.
1: Han bevarer Israel i dag.
0: Som var gjelder Israel åttende.
1: Men han bevarer også deg og meg i dag.
0: Måte som var gjelder meg deg, du jeg må åttende.
1: Solen skal ikke stikke deg om dagen.
0: Beivet ikke alka beivet stod gverdig.
1: Det var sikkert godt å høre for de som gikk i den brennende solvarmen.
0: Det er bare gul at sikkert ikke er fatulig lakker. Legge beivet som velde.
1: Vi skal lese denne salmen, hele salmen, så tar vi med alle versene.
0: Ja, vi låker denne salmen jeg valgte melde, både i versene, vi låker hårdt
1: og
0: gjerne vel.
1: Vi hadde jo enda ikke lest de siste versene.
0: Ja, men jeg vil låke det mange mors versene.
1: Men nå skal vi lese de.
0: Må du da låke dem i deg.
1: Men da gjør vi det slik at vi leser hele salmen fra begynnelsen til slutt.
0: Mot om i doktoren lager at vi låker den salmen alle verset skitter mange mors vers i.
1: Det er jo bare 8 vers.
0: Det står ikke galt i verset.
1: Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor kommer min hjelp fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Han lar ikke din fot bli uste. Din vokter blunder ikke. Nei. Han blunder ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge. Han er ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, og heller ikke månen skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid.
0: Hun bøyer dem. Må kjall med den bøye svære de går skalka må vekke bort dit. Må vekke bort det herres, all mye etnans syvne deggis. I sånn galka eisige løytet du jo elke søybord. Du går sitt hegge i galka eisige nokkert. Gert seg i sånn nokka i og er Israel går sitt hegge. Herre eller du går sitt hegge, herre eller du søyvann du olke skjeda bælde. Beivet i galka beivet stod gverdigt i mann og ikko. Herre galka du vargjelig båt på hans ere, som galka vargjelig du sjelo. Herre galka vargjelig du olkos mannen jo du sise mannen, dallarsis jeg gitta alers eige.
1: Hvis vi nå spør hverandre, hvor mange ganger har du lest denne salmen?
0: Just med all gjerrat, gode kveimest, mette mann og lukerdile lukkant.

0: tuon tämän salman.
1: Tämä on sikkert ingen av oss som kan svara på detta.
0: Ja heillä kan lukta i mis, kuten sahti fasti vi tämän.
1: Men vi har hört många predikanter ha läst den.
0: Mutta millä kullan ollu särnolmalla lukan tämän.
1: Kanske vi också har brukt det som ett vittnesbörd.
0: Kanske läke geva han den salman nu och tacka duola stussan.
1: Enten det har varit i mötesammanhäng eller hjemme i vårt eget hjem.
0: Lämmastal tjadkinis, tajo ruohtus, min etsamme ruohtus.
1: Eller om det har varit när vi har varit på sykebesök.
0: Där jag mötte mina finnan på ett sig lukte.
1: För den enkle lille salmen.
0: Den har varit utsa till akkar alkis salma.
1: Den fortäller oss så mycket.
0: Den mojtelar mig i den och hirma hållo.
1: Den fortäller oss så mycket om Herren.
0: Den mojtelar mig i den hoj ollo herra birra.
1: Og hørte du hvordan den avslutter her med disse to siste versene?
0: Jeg gulde på mandag at løpe i dag stegne godt i mange morsversene.
1: Herren skal bevare deg fra alt ondt.
0: Herre Alge, du varje litt på her seret.
1: Er det noe bedre hilsen vi kan gi hverandre?
0: La oss børe der våre med mye sagt etter gode gøy med samme tatt.
1: Og denne hilsen, den kan vi gi like fra Herren.
0: Den der deg der våre, deg bukte mye ers herre lukte.
1: Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel.
0: Herre, alga varje litt du på her ser det. Herre, alga varje litt du sjelo.
1: Og da blir det jo enda mer verdifullt.
0: Da er det satt at hun vil ha en på mausolas.
1: Hvem kan bevare vår sjel?
0: Gode sahte varje litt min sjelo.
1: Det er bare Herren som kan gjøre dette.
0: Da er du ikke herre gode sahte den dagen.
1: Herren skal bevare din utgang og din inngang.
0: Herre, alga, varje litt du, olkosmannene, ja du, sisamannen.
1: Han skal bevare deg helt inn til evig tid.
0: Sånn, alga, varje litt du, gita, alas, eiga.
1: Ja, var det underlig de sang slik på reisen opp til Jerusalem?
0: Det er jo i måske satt å si laul og vakker, laul og det jo si like vatjule min bojas Jerusalem i.
1: Det var det levende håp de så frem imot.
0: Da er det heldig du og jeg var med sin og det beldet deg.
1: Og vi må vel bare si til hverandre.
0: Ja, vi forteller ikke hvor det går med sammen.
1: Det er ikke underlig at vi bruker denne salmen om igjen, også i våre dager.
0: Da er det himmel at vi gav her den samme salmen. Å, det siste var deg, åtne jeg min baby siste.
1: Vi kunne heller si til hverandre.
0: Vi satte seg om at det er ikke god det går med sammen.
1: La oss bruke den enda mer.
0: Geva hetten og felle i den salme an en på.
1: Sammen med alt annet Guds ord.
0: Ohtas bohjere ypnelsen.
1: Og til slutt sier vi.
0: Ja, det lopas det selke mi.
1: Når vi løfter våre øyne opp mot fjellene, hvor skal vår hjelp komme fra?
0: Kom i bøye dem, innkjall med dem, bøye svære, de går skal ikke min verke på.
1: Da er det godt vi kan si min hjelp kommer fra Herren.
0: Da lille bøyre tjelke at min verke borte herres.
1: Han skal bevare deg og meg fra alt ondt.
0: Sånn alle kan varje litt, sikker du jeg må bo her, bo på han eret.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åttne augas.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

Skål for oss, sang Sie Gubba. Neste gruppe ut Byting, og de skal fremføre sin låt Eivind Moe.

Du hørte Ottar Big Hen Johansen sammen med Steine Albrigtsen, Swinging Doors Again. Bjørn Engelbrektsson er det som er neste artist ut, Ikke visste jeg heter låta.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi startet opp med en storhet som du ikke hører så mye fra lenger. Tom Waits. Vi startet med titlen Closing Time. Og så fulgte vi opp med Virginia Avenue. Så skal vi spille for dere Sinne Eeg, The Danish Radio Big Band. Og Sinne Eeg, hun kommer til Oslo konserthus. Jeg husker ikke hvilken dato, det må du sjekke opp. Sammen med en annen artist. Sinne Eeg har jo vært flere ganger i Norge, og en dansk storhet innen jazz, må vi kunne si. Og det du skal høre, det titelen på den sangen heter Cubs Love, hentet ifra albumet We Have Just Been.

i en sal på hospitalet, hvor de hvite senger står. Hold en general en tale, mens kirkeklokken slår.

Ja, det er vel lokal bygdevise fra området her jeg befinner meg. Det er vel en eller annen halvannen til to mil mellom her jeg ligger, sitter. Mellom her jeg sitter og Skansen. Cirka, ja, tipper en bortimot en par mile. Nå skal vi til det danske hjørnet, og vi skal innlede med en kar vi har, ja, vi har vel kanskje vært innom en før, litt usikker. Jeg har i hvert fall spilt mye på radioen, da i andre programmer, spesielt i Dansebandmagasinet mitt for Svingende, har denne mannen her blitt en liten gjenganger, og han heter Finn Lund. Her har han med seg, jeg tror at datteren har med seg, nemlig Heidi Lund, og i 2011 ga de ut denne sangen her, som heter Bryllupsklokker.

Ja, det var danske Five Tony som sang om lillepigen her i Thomas spiller skandinavisk. Nå skal jeg spille musikk fra en EP jeg spilte fra forrige gang også, nemlig Christer Sjögren, Tore Skogman og Sven-Erik Magnusson sin EP, som heter Vi spelar för Värmland, som kom ut i 1982. I dag har de tre tatt for seg en låt som heter Things fra... Jeg husker ikke hvem som hadde den originalt, men en gammel låt. Her er den på svensk, og da heter den rett og slett Ting.

han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.